visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi, cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika! Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
3: 6 un 11 minūtes.
4: Svaigs, wow, un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6 un 19 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakalēja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: 6:46 minūtes. Radio SVH

0: 6:58 minūtes. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. PTA, PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
0: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
2: Radio SVH Rock rīta spēriens.
0: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

7 un 8 minūtes. Piešķil savu dienu ar Radio SVH Rock.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: 7:13. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: 7 un 19 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

6:22. Radio SVH Rock. Tava rokstacija. Numur 1.

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: 7 un 39 minūtes. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa

0: Temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valdība vakar atbalstīja Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic finanšu stabilizācijas procesa turpināšanu, bet vēl nelēma par valsts iespējamu līdzdalību pagaidu finansējuma nodrošināšanā. Kā norādīja Satiksmes ministrijā, jebkurš šāds lēmums tiktu izskatīts atsevišķi. Valdība vakar atbalstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Valdības pieņemtie lēmumi arī nozīmē, ka šī mācību gada noslēgumā pamatskolas absolventiem būs jākārto centralizētie eksāmeni ne tikai latviešu valodā un matemātikā, bet arī dabas zinībās. Valdība atbalstīja likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskajai imigrācijai. Saskaņā ar tiem augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojoša iemesla un nav sasniedzams, vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Par izmaiņām gala lēmums vēl būs jāpieņem Saimai. Valdība vakar apstiprināja arī grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka pārtikas un veterinārais dienests no tranzītā pārvadātām graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Ministru prezidents Andris Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka minētās pārbaudes kopumā var aizņemt laiku līdz 1 mēnesim, jo tās jāveic sadarbībā ar citu valstu institūcijām. Šajā laikā pārbaudāmās kravas ostās aizturēt nevar, bet ja par kādu no tām tikšot saņemta informācija, ka tajās bijuši zaktie Ukrainas graudi, tad Latvija šo informāciju uzreiz varēs nodot graudu pircējiem. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija pieprasījusi Rīgas domei skaidrojumu par Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras izsludināto iepirkumu LinkedIn stratēģija un reklāmas pakalpojumi, kura paredzamā līguma cena ir 300 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Ministrija Rīgas domei prasa sniegt skaidrojumu, kādas sabiedrības intereses tiks īstenotas, ja tiks slēgts līgums par pakalpojuma nodrošināšanu, kā arī informēt, kādu apsvērumu dēļ iepirkums ir objektīvi nepieciešams un minētais pakalpojums nav nodrošināms pašvaldībā, proti Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras investīciju pārvaldes kompetencē. Bet Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija vakar nolēma virzīt skatīšanai parlamentā 2. lasījumā Rēzeknes koncertzāles GORS likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Komisijas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncertzāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība GORA darbības nodrošināšanā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Astoņi un 6 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 14. septembrim. Ziedkāposts 1,49 €. Atlantijas vaša fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 21. septembrim. Kausētais siers Dzintars 3 veidi 200 grami 1,39 €. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs! Karsti. Bīdetes, Aula LV.
3: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
4: 8 un 20 minūtes.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: 8:35 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Es esmu Stīgā Rēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga RM LV un piesakies sarunai.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz Active Magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: 8:46 minūtes.
2: Radio SVH Rock.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Zaļo un zemnieku savienība ir nolēmusi jaunnedēļu koalīcijas partiju sanāksmē aktualizēt iepriekš ekonomikas ministrijas izsaukumus.

0: Strādāto piedāvājumu degvielas tirgotājiem ieviest solidaritātes nodokļa regulējumu. Kā skaidroja ZZS Saimas frakcijas priekšsēdētājs Harijs Rokpelnis, prakse rāda, ka zaļo zemnieku iepriekš paustās bažas par godīgu akcīzes samazinājuma ieviešanu degvielas mazumtirdzniecībā bija pamatotas. Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija vakar nolēma virzīt skatīšanai parlamentā otrajā lasījumā Rēzeknes koncerta zāles Gorsa likumprojekta variantu bez garantēta valsts finansējuma. Komisijas atbalstītā redakcija paredz aizsargāt koncerta zāles nekustamo īpašumu un noteikt kultūras ministrijas iesaisti tās pārvaldībā, taču likumā netiks garantēta pastāvīga valsts finansiālā līdzdalība Gora darbības nodrošināšanā. Valdība vakar atbalstīja pretrunīgi vērtētos grozījumus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos, kas paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Tajā pašā laikā jautājums par atteikšanos no minimālā vērtējuma sliekšņa centralizētajos eksāmenos tiks atstāts nākamajai valdībai. Valdības pieņemtais lēmums arī nozīmē, ka šī mācību gada noslēgumā pamatskolas absolventiem būs jākārto centralizētie eksāmeni ne tikai latviešu valodā un matemātikā, bet arī dabas zinībās. Valdība atbalstīja likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskajai imigrācijai. Saskaņā ar tiem augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojoša iemesla un nav sasniedzams, vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Par izmaiņām gala lēmums vēl jāpieņem Saimai. Valdība vakar atbalstīja Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic finanšu stabilizācijas procesa turpināšanu, bet vēl nelēma par valsts iespējamu līdzdalību pagaidu finansējuma nodrošināšanā. Kā norādīja Satiksmes ministrijā, jebkurš šāds lēmums tiktu izskatīts atsevišķi. Un tāpat valdība vakar apstiprināja grozījumus ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka pārtikas un veterinārais dienests no tranzītā pārvadātām graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei. Ministru prezidents Andris Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka minētās pārbaudes kopumā var aizņemt laiku līdz vienam mēnesim, jo tās jāveic sadarbībā ar citu valstu institūcijām. Un vēl Latvija veiks iemaksu 100 000 eiro apmērā īpaši izveidotā Nepāles premjerministra katastrofu seku novēršanas fonda kontā. Arī tā vakar nolēma valdība. Tāpat nolēmts Nepālai nosūtīt 6 000 segas un 50 ķiveres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Hesburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Hesburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
6: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, viena vieta.
1: Pareizs laiks – 9:29.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 21. septembrim. Desiņas cepam Rīgas miesnieks 3 veidi 300 grami 1,99 €. Armands Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 liters 7,59 €. Brokastu pārslas Nestle noteikti veidi 2,89 €. Rimi.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai 50 €. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
0: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 18:00 Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 €. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsarglīdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātnieku atbalsta Latvijas Universitātes fonds.

0: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ārvalstu darba spēka piesaistēji trūkst skaidras politikas, darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgus vajadzībām balstītas pieejas ārvalstu darba spēka piesaistēji. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Valsts ar banku solidaritātes maksājumu paņem vairāk nekā 7% no uzņēmumu un iedzīvotāju sektajiem kredītu procentu maksājumiem, un tas principā ir papildus loks kredītņēmējiem. Šādu viedokli paudis Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Viņš skaidroja, ka šis nodoklis netika ieviests uz pietiekami visaptverošas analīzes pamata, uz to ir norādīts. Rādījusi arī Eiropas centrālā banka, taču tas valdībai netraucēja šo nodokli ieviest. Tajā pērn ir samaksāti 74 miljoni eiro un šogad līdz šim 40 miljoni. Valdība vakar atbalstīja Nacionālo bruņoto spēku dalību daudznacionālajās militārajās operācijās Hormuza šauruma atbrīvošanai. Galīgais lēmums šajā jautājumā būs jāpieņem Saimai. Plānots, ka Latvijas kontingentā būtu nevairāk kā 20 karavīru, viņi piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Eiropas un ASV amatpersonas ir samierinājušās ar to, ka karš Ukrainā ieilgs līdz nākamajam gadam, atzīstot, ka pēdējā ASV miera iniciatīva nav guvusi atsaucību no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses, tā vēstīja ziņu aģentūra Bloomberg. Tai avoti norādījuši, ka Putins plāno ziemas periodā pastiprināt uzbrukumus Ukrainai, pārbaudot gan pašas valsts izturību, gan tās sabiedroto apņēmību. Aģentūras sarunu biedri uzskata, ka ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašie sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners pagājušajā nedēļas nogalē Maskavā un Kīvā nav panākuši būtisku progresu, bet Putins izmantoja viņu vizīti, lai demonstrētu spēku pirms valsts domes vēlēšanām. Trīspusējās sarunas varētu atsākties pēc vēlēšanām, tomēr pēc Bloomberga avotu domām šīs diskusijas diez vai būtiski tuvinās miera līguma noslēgšanu. Izrēla likusi slēgt Lielbritānijas konsulātu Jeruzalemē saistībā ar Londonas vadošo lomu sankciju noteikšanā par Izrēlas kolonistu vardarbību pret palestīniešiem rietumkrastā. Telavīva paziņoja, ka tā arī izraidīs Lielbritānijas pārstāvjus no centra, kas uzrauga pamieru Gazas joslā, aizliegs Londonai apmācīt palestīniešu pašpārvaldes spēkus un aizliegs 12 britiem galvenokārt parlamenta deputātiem apmeklēt valsti. Tikmēr pašā Lielbritānijā ceļotājiem šodien nākas saskarties ar neērtībām, jo tehniskas kļūmes dēļ visā valstī atcelti desmitiem lidojumu. Lidmašīnu izsakošanas vietne Flight Radar 24 ziņo, ka jau ir atcelti 177 šai dienai plānotie lidojumi, turklāt dienu iepriekš tika atcelti 1300 reisu no un uz Lielbritānijas lidostām. Tikai vakar vakar vakarā Hītrovas lidosta paziņoja, ka reisu izlidošana ir atsākta pēc tam, kad tehniska problēma lika tai apturēt ielidojošo reisu apkalpošanu. Problēmas piedzīvoja arī Liverpūles, Birmingemas un Edinburgas lidostas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: SVH Rock. Do we wanna get right?

0: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami, 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1,5 litri, 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maxima.
1: Uzmanība autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucējiem Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
2: Škoda.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelēks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas, 6,99. Vibrācijas platforma trenažieris, tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
5: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgums apelantātus.
5: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
7: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavado. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu. Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
1: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulaicīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtēs un lapu pūtēs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peonu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: SV Hub.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts ar banku solidaritātes maksājumu paņem vairāk nekā 7% no uzņēmumu un iedzīvotāju sektajiem kredītu procentu maksājumiem, un tas principā ir papildus loks kredītņēmējiem. Šādu viedokli paudis Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs Uldis Cērps. Viņš skaidroja, ka šis nodoklis netika ieviests uz pietiekami visaptverošas analīzes pamata. Uz to ir norādījis arī Eiropas centrālā banka, taču tas valdībai netraucēja šo nodokli ieviest. Tajā pērni ir samaksāti 74 miljoni eiro un šogad līdz šim 40 miljoni. Ārvalstu darba spēka piesaistēja trūkst skaidras politikas.

0: Darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgus vajadzībām balstītas pieejas ārvalstu darba spēka piesaistei. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi. Šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Krievijas armija pagājušajā naktī veikusi triecienu Ukrainas robežkontroles punktam, kas atrodas Odesas apgabalā uz robežas ar Moldovu, un tā rezultātā gājuši bojā un ievainoti civiliedzīvotāji. Tiek ziņots, ka droni trāpīja robežpunkta infrastruktūrai un blakus esošajai teritorijai, uzbrukuma rezultātā izcēlās ugunsgrēki. Savukārt Ukraiņu dronu uzlidojuma rezultātā naktī izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Krievijas Novorosijskas ostas Mazuta terminālī, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Kāds aculiecinieks fiksējis vēl vienu ugunsgrēku pilsētā un saskaņā ar tīmekļa izdevuma Astra datiem tas izcēlies daudz dzīvokļu mājā. Eiropas un ASV amatpersonas ir samierinājušās ar to, ka karš Ukrainā ieilgs līdz nākamajam gadam, atzīstot, ka pēdējā ASV miera iniciatīva nav guvusi atsaucību no Krievijas diktatora Vladimira Putina puses. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Tai avoti norādījuši, ka Putins plāno ziemas periodā pastiprināt uzbrukumus Ukrainai, pārbaudot gan pašas valsts izturību, gan tās sabiedroto apņēmību. Lielbritānijā ceļotājiem šodien nākas saskarties ar neērtībām, jo tehniskas kļūmes dēļ visā valstī atcelti desmitiem lidojumu. Lidmašīnu izsakošanas vietne Flight Radar 24 ziņo, ka jau ir atcelti 177 šai dienai plānotie lidojumi. Turklāt dienu iepriekš tika atcelti 1300 reisu no un uz Lielbritānijas lidostām. Tikai vakar vakarā Hītrovas lidojumā Osta paziņoja, ka reisu izlidošana ir atsākta pēc tam, kad tehniska problēma lika tai apturēt ielidojošo reisu apkalpošanu. Problēmas piedzīvoja arī Liverpūles, Birmingemas un Edinburgas lidostas. Bet Tartu pašvaldība ir atteikusies no plāniem atrast pārvadātāju, kurš izmantojot pilsētas dotāciju veiktu autobusa reisus uz Rīgu ar atiešanas laiku agri no rīta. Šādu reisu subsidēšanai pilsēta plānoja piešķirt aptuveni 30 tūkstošus eiro gadā. Pašlaik pirmais autobuss no Tartu uz Rīgu atiet tikai 11:10. Pagājušā gada beigās pilsēta plānoja rīkot konkursu pārvadātājiem un uz laiku atbalstīt agro reisu, izmantojot nodokļu maksātāju līdzekļus. Tomēr tagad no šiem plāniem ir nolemts atteikties. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH Rock.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Cintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 11:28.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani

0: Ko tu iesāktu ar 10,000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē Balta mājokļa, Kasko, Octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10,000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies Balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
5: Radio SVH

0: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
1: Rīga kustībai un priekam. No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
3: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs! Karsti. Bīdetes. Aula LV.
4: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
5: Turpinājumā Latvijas roks. Latviešu valodā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābēji notikuma vietā izvietoja absorbējošās bonas, lai ierobežotu vielas izplatīšanos pa ūdens virsmu un savāktu to, un tālāk darbus turpināja valsts vīdes dienests. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizāciju, lai gan varianti vienmēr var būt dažādi. Tā intervijā aģentūrai Leta norādījis Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnovs, komentējot, vai ir kāds punkts, kurā akcionāriem tiks rosināts lemt par maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procedūras sākšanu. Viņš papildina, ka arī konsultantiem un valdei bija uzdots izveidot tādu scenāriju un biznesa plānu un nodrošināt tam finansējumu, kas būtu maksimāli atbalstošs akcionāru gaidu vēstulei. Citi varianti no šīs gaidu vēstules šobrīd nesot prioritāri. Ārvalstu darba spēka piesaistēji trūkst skaidras politikas, darba atļauju process ir lēns, bet kontrole nevienmēr efektīva. Tā revīzijā secinājusi valsts kontrole. Tā norādījusi, ka Latvijā nav skaidras un uz darba tirgus vajadzībām balstītas pieejas ārvalstu darba spēka piesaistēji. Nav noteikts, kādās nozarēs un profesijās, kādā apjomā un no kurām valstīm nepieciešams piesaistīt ārvalstu darba spēku, kā arī nav izveidoti mehānismi šādas politikas īstenošanai. Turklāt darba atļauju saņemšanas process ir ilgs, grūti prognozējams un administratīvi nesamērīgs, bet kontroles mehānismi nevienmēr nodrošina, ka piešķirtās darba atļaujas izmanto paredzētajam mērķim. Krievijas armija pagājušajā naktī veikusi triecienu Ukrainas robežkontroles punktam, kas atrodas Odesas apgabalā uz robežas ar Moldovu, un tā rezultātā

Gājuši bojā un ievainoti civiliedzīvotāji. Tiek ziņots, ka droni trāpīja robežpunkta infrastruktūrai un blakus esošajai teritorijai. Uzbrukuma rezultātā izcēlās ugunsgrēki. Savukārt ukraiņu dronu uzlidojuma rezultātā naktī izcēlies spēcīgs ugunsgrēks Krievijas Novorosijskas ostas Mazuta terminālī. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Kāds aculiecinieks fiksējis vēl vienu ugunsgrēku pilsētā un saskaņā ar tīmekļa izdevuma Astra datiem tas izcēlies daudz dzīvokļu mājā. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. Tāpat Vādefula ieskatā Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem. ASV vakar paziņoja par dažu Kanādas preču importa aizliegumu sāsinoties tirdzniecības strīdam starp abām valstīm. Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa izpildrīkojumi stāsies spēkā 29. septembrī un aizliegumā ir ietvērti motocikli un mopēdi, sūkalu proteīna koncentrāti un zināmas vīna, alus, degvīna un citu stipru alkoholisko dzērienu šķirnes. Kanāda pirms tam vakar noteica muitas tarifus dažām ASV precēm līdz 50% apmērā. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē gaidāms mēreni silts laiks un daudz viet īslaicīgi līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka jau rīta laiks kļūs ievērojami vēsāks un gan naktī, gan dienā gaidāmi plus 12-18 grādi. Savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem augstāka, bet naktī gaisas vietām atzisīs līdz plus 6-8 grādiem. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: runāju. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un peunu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensību, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies. Domāt prieks LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. Līdz 13. Septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince – jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi – jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti – jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
2: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 29,99. Virpul indukcijas plītvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
6: Radio SVK

0: klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā.
1: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt senkāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dānbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dānbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. Septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. Septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. Septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: Radio SVH.

0: Dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņi daļēji klās debesis, iespējams arī neliels lietus un gaiss iesils līdz 26 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nesen pirmās 100 dienas premjera amatā pavadījušais Andris Kulbergs savas valdības darba tempu vērtē kā Latvijā nebijušu. Viņš šorīt intervijā TV3 sprieda, ka to apliecinot biežākas valdības sēdes, vienlaikus nēsot iespējams izdarīt visu, ko no valdības gaida cilvēki. Kulberga ieskatā viņa valdība esot daudz izdarījusi pretgaisa aizsardzības stiprināšanā, jo droni vairs nekrītot zemē Latvijā. Savukārt, kā otru lielo darbu, viņš nosauca gatavošanos Saeimas vēlēšanu drošai norisei. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic koncentrējas uz biznesa plānā izvēlētā scenārija realizāciju, lai gan varianti vienmēr var būt dažādi. Tā intervijā aģentūrai Leta norādījis Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs, komentējot, vai ir kāds punkts, kurā akcionāriem tiks rosināts lemt par maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procedūras sākšanu. Viņš papildina, ka arī konsultantiem un valdei bija uzdots izveidot tādu scenāriju un biznesa plānu un nodrošināt tam finansējumu, kas būtu maksimāli atbilstošs akcionāru gaidu vēstulei. Citi varianti no šīs gaidu vēstules šobrīd nesot prioritāri. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši 14 cilvēku. Smagākā avārija notika Salacgrīvā uz Tallinas šosejas, kur saskrējās divas krāvas automašīnas. Diennakts laikā policija pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 134 autovadītāji sodīti par atļautā ātrumu pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Robežsargi pagājušajā diennaktī novērsuši 23 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 10669 nelegālie imigranti. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē. Tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādīja, ka Vācijas iestādes ir gatavas palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām. ASV vakar paziņoja par dažu Kanādas preču importa aizliegumu, sāsinoties tirdzniecības strīdam starp abām valstīm. Savienoto valstu prezidenta Donalda Trumpa izpildrīkojumi stāsies spēkā 29. septembrī un aizliegumā ir ietvērti motocikli un mopēdi, sūkalu proteīna koncentrāti un zināmas vīna, alus degvīna un citu stipru alkoholisko dzērienu šķirnes. Kanāda pirms tam vakar noteica muitas tarifus dažām ASV precēm līdz 50%.

0: apmērā. Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bezvēsts pazudušie Latvijas valsts piederīgie ir bijuši Ķīnā, un tām nav informācijas, ka viņi būtu šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā vēsta ārlietu ministrija. Līdz ar to Latvijas valsts piederīgie katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos visticamāk ir atradušies Tibetas pusē. Ķīnas institūcijas arī lūgušas tām nosūtīt DNS paraugus salīdzināšanai. Bet tepat Latvijā šīs nedēļas nogalē gaidāms mēreni silts laiks un daudz vietu īslaicīgi līs. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka jau rīta laiks kļūs ievērojami vēsāks un gan naktī, gan dienā gaidāmi plus 12-18 grādi. Savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem augstāka, bet naktī gaiss vietām atdzisīs līdz plus 6-8 grādiem. Atbilstoši pašreizējām prognozēm nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: SVK.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajus 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Pūniecības ABC.
2: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
3: Ko tu iesāktu ar 10 000 €? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 €. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio!

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 13:25.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Septembra vidū vairākas dienas nebūs pieejams Valsts meža reģistrs un Valsts meža dienesta e-pakalpojumu portāls. Abi nebūs pieejami no 13. septembra 8. vakarā līdz 18. septembra pusnaktī. Šajā laikā veiks nozīmīgus sistēmas tehniskās infrastruktūras pilnveides darbus, lai paaugstinātu meža valsts reģistra kiberdrošību, stabilitāti un tehnoloģisko noturību. Tehnisko darbu laikā nevarēs izmantot saskarnes ar klientu informācijas sistēmām, bet lietotne Mednis darbosies daļēji. Lietotnē būs iespējams reģistrēt gan nomedītos dzīvniekus, gan novērojumus un postījumus, kā arī pieteikt medības un aizpildīt medību pārskatu, taču pārtraukuma laikā reģistrētos datus Valsts meža reģistrā varēs iesniegt tikai pēc tā darbības atjaunošanas no 19. septembra. Pārtraukuma laikā mednieki no lietotnes Mednis arī nesaņems informāciju par nomedītā pārnadža vai vilka licences numuru, kas var radīt neērtības limitēto medīmo dzīvnieku medību organizēšanā. Meža dienests atvainojas par sagādātajām neērtībām un aicina medniekus šajā laikā pievērst pastiprinātu uzmanību medību atļauju apritei iecirkņa vai sadarbības līguma ietvaros. Tāpat mednieki ir aicināti saulaicīgi iegādāties mednieku sezonas kartes un medību atļaujas, jo Meža valsts reģistra darbības pārtraukuma laikā to nebūs iespējams izdarīt. Plānotie mednieku un medību vadītāju kandidātu eksāmeni tiks pārcelti un par to sola informēt individuāli. Pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas valsts austrumu pierobežā, turpina laps un jenotsuņu vakcināciju pret trakumsērgu ar mērķi pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas, kur trakumsērga joprojām ir izplatīta. No 7. līdz 13. septembrim lidojumi tiks veikti Augšdaugavas, Prēļu, Krāslavas, Rēzeknes un Lūdzes novadā. Vakcīnas nav bīstamas ne cilvēkiem, ne mājdzīvniekiem, ne videi, tomēr piesardzības nolūkos aicina dzīvnieku īpašniekus vakcinācijas periodā pieskatīt savus suņus, neļaujot tiem klaiņot meža teritorijās. Pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem Latvijā ir konstatēts 2010. Gadā, mājas jeb istabas dzīvniekiem 2012. Gadā. Pasaules dzīvnieku veselības organizācija 2015. Gadā Latviju oficiāli atzinusi par valsti, kas ir brīva no trakumsērgas. Un akciju sabiedrības Latvijas valsts meži turismu un atpūtas centrs Spāre piektdienas 11. Septembra vakarā aicinājis dabas draugus uz nakts pārgājienu nakts mežā, lai iepazītu mežu diennakts tumšajā laikā un ieklausītos vienā no iespaidīgākajām rudens norisēm savvaļas dzīvnieku dzīvē – staltbriežu baurī. Rudens ir staltbriežu riesta laiks, kad vakaros un naktīs mežā iespējams sadzirdēt tēviņu balsis. Pārgājienu vadīs Latvijas valsts mežu rekreācijas infrastruktūras apsaimniekošanas speciālists, mednieks un dabas draugs Jurijs Siņkevičs. Briežu sadzirdēšanu konkrētajā vakarā gan nav iespējams garantēt, jo staltbriežu bauri ietekmē laikapstākļi, dzīvnieku atrašanās vieta un citi apstākļi. Taču arī meža klusums, nakts skaņas un iespēja iepazīt dabu pieredzējušu gīda pavadībā būs daļa no piedzīvojuma. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas. Maxima.
3: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi tolmetā.
5: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Pie vainas jaunais Škoda Kodiak. Vēlēs pievienoties smaidošajiem? Iegādājies Skandi motors Škoda Kodiak ar plug-in hibrīda dīzeļa vai benzīna dzinēju par īpašu cenu no 35 670 eiro. Piesaki testa braucijam Skandi motors LV vai nāc ciemos Skandi motors Lielierbas ielā 32.
6: Škoda. Radio SVH Rock.

0: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolan kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās aliena sēklas 9 kg tikai 29,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartfed biedriem.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piedrīgie atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīte Mēdne. Ķīna ir aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes, bet apstiprinājusi, ka DNS paraugi tiks nekavējoties iesūtīti. Nepālā šundaļ gaidām sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai un atvieglot paraugu salīdzināšanu. Vakar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkans ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piedarošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta. Šodien Medne apstiprināja, ka Ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Par izlūkziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga sniegtās priekšrocības, Vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja tēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku uz apģērba, Ukrainai atbalstu sniedzošo brīvprātīgo organizāciju automašīnu, attēlus un transporta līdzekļu attēlus ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābēji notikuma vietā izvietoja absorbējušās bonas, lai ierobežotu vielas izplatīšanos pūdenes virsmu un savāktu to un tālāk darbus turpinājis valsts vīdes dienests. Aizvadītajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos bojā gājis viens un cietuši 14 cilvēki. Smagākā avārija notika Salacgrīvā uz Tallinas šosejas, kur saskrējās divas krāvas automašīnas. Dienaks laikā policija pieķērusi 5 uz dzērāju šoferis, no tiem 4 pie stūras bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 134 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādījis, ka Vācijas iestādes ir gatavs palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām un tāpat Vādefuls ieskatā, Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieročus no Vācijas ražotājiem. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Investīcijas paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairāk uz Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Tāpat investīcijas paredzētas arī videi draudzīgas enerģijas projektos un īpašos dabas un kopienu fondos, lai atbalstītu vietējo bioloģisko daudzveidību, izglītību, pētniecību un darba spēka attīstību. Un noslēgumā šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms mērens silts laiks un daudzviet īslaicīgi līs. Jaunākās prognozes liecina, ka jau rīt laiks kļūs ievērojami vēsāks, gan naktī, gan dienā gaidām plus 12, plus 18 grādi, savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem siltāks, atbilstoši prognozēm

0: Nākamā nedēļa nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vakule.
1: Radio SVH.

0: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi. Sūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Klasika, kas nekad neapnīk. Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies Domāt prieks LV. Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Tagad jauns ieraksts.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedera sieras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelāks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājs, 6,99. Vibrācijas platforma trenažieris, tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smārtnet biedriem.
4: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
6: Radio. SVH Rock.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, rietumu un dažviet centrālajos rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns līdz mērens dienvidpus vējš un gaisa temperatūra no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 Zemgalē. Arī Rīgā mākoņu daļai klās debesis, iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz plus 26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: iesūtīt. Nepālā šonadēļ gaidām sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai pātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu. Vakar ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkans ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piedarošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta. Šodien Medne apstiprināja, ka ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Par izlūkziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amats sniegtās priekšrocības, Vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku uz apģērba, Ukrainai atbalstu sniedzošo brīvprātīgo organizāciju automašīnu, attēlus un transporta līdzekļu attēlus ar Krievijas agresiju nosodošām uzlīmēm. Preiļu novadā Rušona ezerā vakar ieplūdusi kāda ķīmiska viela. Glābēji notikuma vietā izvietoja absorbējušās bonas, lai ierobežotu vielas izplatīšanos pūdenes virsmu un savāktu to un tālāk darbus turpinājis valsts vīdes dienests. Aizvadītajā dienaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos bojā gājis viens un cietuši 14 cilvēki. Smagākā avārija notika Salacgrīvā uz Tallinas šosejas, kur saskrējās divas krāvas automašīnas. Dienaks laikā policija pieķērusi 5 uz dzērāju šoferis, no tiem 4 pie stūras bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 134 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Ukrainas vīriešiem, kuri ir iesaukšanas vecumā un pašlaik dzīvo Vācijā, ir jāatgriežas dzimtenē, tā paziņojis Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls. Viņš norādījis, ka Vācijas iestādes ir gatavs palīdzēt Kīvai identificēt šos vīriešus, izmantojot datus par sociālajiem pabalstiem, reģistrāciju vai uzturēšanās atļaujām un tāpat Vādefuls ieskatā Ukrainai vajadzētu iegādāties vairāk ieroču no Vācijas ražotājiem. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljardus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Investīcijas paredzētas datu centros un tos atbalstošā infrastruktūrā, kas darbinās vairākus Google pakalpojumus, tostarp mākslīgā intelekta sarunbotu Gemini. Tāpat investīcijas paredzētas arī videi draudzīgas enerģijas projektos un īpašos dabas un kopienu fondos, lai atbalstītu vietējo bioloģisko daudzveidību, izglītību, pētniecību un darba spēka attīstību. Un noslēgumā šīs nedēļas nogalē Latvijā gaidāms mērens silts laiks un daudzviet īslaicīgi līs. Jaunākās prognozes liecina, ka jau rīt laiks kļūs ievērojami vēsāks, gan naktī, gan dienā gaidām plus 12, plus 18 grādi, savukārt brīvdienās gaisa temperatūra būs tikai par pāris grādiem siltāks. Atbilstoši prognozēm nākamnedēļ nav gaidāmas krasas temperatūras svārstības un pa laikam iespējams lietus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambietrīs A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti higieniskajām paketēm Always Ultra atlaide līdz 35%. Matu kopšanas līdzekļiem Sajos 45% atlaide. Un micelārais ūdens Bioderma divi veidi 500 ml 9,99 €. Rimi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturu bagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
5: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 15:26.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas. Maxima.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Jaunākajā raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar Latvijas universitātes zinātnieku Uģi Eismontu, kurš pēta Prūsijas zilo materiālu, no kā izstrādā reālus aizsargu līdzekļus medicīnā, ekoloģijā un valsts aizsardzībā. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
6: Radio SVH.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 8. Līdz 14. septembrim. Ar paldies karti saldējums Magnum ar pistācijām vai mandelēm. 69,5 vai 83 grami. 79 centi. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 1,5 litri. 1,19 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, pannām, vākiem un katliem 50% atlaide. Maksimā.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
3: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies Tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Bolderājā Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedopilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
4: Radio SVH Rock. 24 stundas.
5: Roka sardzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klās mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

nepārspēts. Ķīna oficiāli apstiprinājusi, ka plūdu laikā visi 33 Latvijas valsts piedarīgie atradušies Tibetā un nebija šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu, tā informē Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktore Edīta Medne. Ķīna ir aicinājusi sniegt Latvijas turistu tuvāko radinieku DNS paraugus, lai varētu veikt salīdzināšanas un pārbaudes, un Medne apstiprināja, ka DNS paraugi tiks nekavējoties iesūtīti reģionā šundēļ gaidāma sarkanā krusta DNS ekspertu ierašanās, lai pātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu. Vakar Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkans ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piedarošo mantu atrašanu Ķīnā pie Girongas robežpunkta, un šodien Medne apstiprināja, ka Ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Bet Latvijas tieslietu ministrs Edvards Smiltēns un Latvijas zvērināta advokāta padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš šodien tikās ar Nepālā pazudušo Latvijas valsts piedarīgo tuviniekiem, lai pārunātu problēmas, ar kurām ģimenes šobrīd saskars un arī nepieciešamo atbalstu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas zvērināta advokāta padomi nodrošinās pazudušo turistu ģimenēm juridisko palīdzību. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru un pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu samazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Cenas tuvākajā laikā varētu vēl pieaugt. Tā šodien intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma atzina Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Liger. Dīzeļa degvielas cena pieaugusi līdz rekorda augstam līmenim, mēneša laikā pieaugums bija aptuveni 18%, un arī dabas gāzes cena šodien sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada beigām saistībā ar situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos. Sadzīves tehnikas un viedierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmuma grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši daļai datubāzē esošajai informācijai un izguva to. Uzņēmums nekavējoties rīkojās, lai apturētu uzbrukumu, un pat labam mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Gaidāmajai apkurss sezonai Latvijas valsts meži piedāvās rekordlielu enerģētiskās šķeldes apjomu. Uzņēmuma operatīvās pārdošanas pārvaldes izpilddirektora Līga Ozola Šmita norādījusi, ka šo piegādes apjomu vienlaikus būs iespējams mazināt saspīlējumu vietējā kurināmā tirgu un arī atbalstīt granu ražošanas apjomu pieaugumu. Un noslēgumā Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefona sarunā apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojas Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģionu ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim. Krievi norādījis, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
3: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger.
4: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss. Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: avangards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta Sprite 2 litri, pērkot otru ar Lidl Plus 50% atlaide. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, Grita tualetes papīrs 40 ruļļi 7,69. Lidl ir vērtīgi.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klās mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šodien līdz trijiem dienā trijās novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltuma rekords. Tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni 26 grādiem, rekords labots Mērsragā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie temperatūri.

0: Eksperti ierašanās, lai pātrinātu un atvieglotu paraugu salīdzināšanu. Vakar ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā Jurģis Barkans ziņoja, ka ir saņemta neoficiāla informācija par iespējams ārvalstu turistiem piederošo mantu atrašanu Ķīnā pie Gironga robežpunkta. Un šodien Medne apstiprināja, ka ārlietu ministrija gaida no Ķīnas institūcijām informāciju par mantām. Bet Latvijas tieslietu ministrs Edvards Smiltēns un Latvijas zvērināta advokātu padomes priekšsēdētājs Salvedis Vārpiņš šodien tikās ar Nepālu pazudušo Latvijas valsts piederīgo tuviniekiem, lai pārunātu problēmas, ar kurām ģimenes šobrīd saskars un arī nepieciešamo atbalstu. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Latvijas zvērināta advokātu padomi nodrošinās pazudušo turistu ģimenēm juridisko palīdzību. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atkal atgriezušās virs 2 eiro par litru un pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu samazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Cenas tuvākajā laikā varētu vēl pieaugt. Tā šodien intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma atzina Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Liger. Dīzeļa degvielas cena pieaugusi līdz rekorda augstam līmenim, mēneša laikā pieaugums bija aptuveni 18%. Un arī dabas gāzes cena šodien sasniegusi augstāko līmeni kopš 2022. Gada beigām saistībā ar situācijas sāsināšanos tuvajos austrumos. Sadzīves tehnikas un viedierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmumu grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši daļai datubāzē esošajai informācijai un izguva to. Uzņēmums nekavējoties rīkojās, lai apturētu uzbrukumu un pat laban mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Gaidāmajai apkurss sezonai Latvijas valsts meži piedāvās rekordlielu enerģētiskās šķeldes apjomu. Uzņēmumu operatīvās pārdošanas pārvaldes izpilddirektora Līga Ozola Šmita norādījusi, ka šo piegādes apjomu vienlaikus būs iespējams mazināt saspīlējumu vietējā kurināmā tirgu un arī atbalstīt granulu ražošanas apjomu pieaugumu. Un noslēgumā Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefona sarunā apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojis Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim. Krievi norādījusi, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
2: Loterijas numurs 9113.
3: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
4: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa sestais posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē būs karsti. Bīdetes Aula LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Tagad jauns ierā.

0: Precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne mani rēķini. Visi tavi rēķini vienu vietu.
1: Pareizs laiks 17:29 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: Pamani pirmo signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām – Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
3: Loterijas atļaujas numurs 9117.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klās mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labvakar! Šodien līdz trijiem dienā trijās novērojuma stacijās pārspēts 9. septembra siltumrekords, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni plus 26 grādiem, rekords labots Mērsargā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie gaisa temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija. Šogad kopumā laboti 156 siltuma rekordi un absolūti lielākā daļa martā. 9. septembra nacionālais karstuma rekords tā arī palicis nepārspēts. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā

0: 10 000 eiro lielu zaudējumu. Par izlūkziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina, piekrītot tikai pārmetumiem par huligānismu. Andrejevs šī gada janvārī aizturēja valsts policiju pēc tam, kad vīrietis bija uzbrucis žurnālistiem, atņemotiem videokameru. Valsts policija pret viņu sāka kriminālu procesu par huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu. Tiesai nodotajos materiālos lasāms, ka Andrejevs nelikumīgi izmantojot apsarga amata sniegtās priekšrocības vāca un noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti pārstāvim nodeva informāciju par Latvijas iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmumiem, kas atbalsta Ukrainu. Andrejevs, piemēram, nosūtīja attēlus no video novērošanas kamerām, kur redzams personas ar Ukrainu atbalstošu simboliku pie apģērba. Sadzīves tehnikas un viedierīču remontu uzņēmums TSC, kas ir daļa no SIA Latvijas mobilais telefons uzņēmuma grupas, cietis kiber uzbrukumā, kas vērsts pret uzņēmumu mājaslapu. TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši daļai datubāzē esošās informācijas un izgūto. Uzņēmums nekavējoties rīkojies, lai apturētu uzbrukumu un pat laban mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Lietuva pašlaik neplāno aizliegt autobusu reisus uz Baltkrieviju un Krieviju, tā šodien paziņojis Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Tamīnsks. Ministrs arī piebildis, ka Lietuvas lēmumiem nevajadzētu balstīties uz iekšpolitisko priekšvēlēšanu situāciju Latvijā. Baltijas valstu dzelzceļa pasažieru pārvadātāja konkursā par Rail Baltica reģionālo vilcienu iegādi līdz noteiktajiem termiņam netika saņemts neviens prasībām atbilstošs piedāvājums, tā šodien paziņojis ar zīmolu Elron strādājošais Igaunijas pasažieru vilcienu operators. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos 2 gados Somijā investēs vismaz 13 miljārdus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā esot apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderi Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā, tā šodien paziņojis Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Šenčeņā, Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim, un Krievija norādījis, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Radio SVH. Rock

0: uzkodas. Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti žāvēts mango Alisko 500 grami 5,59 €. Grauzdētas pupas, kukurūza vai turku zirņi Rimi 3 veidi 150 grami 1,75 €. Kartupeļu čipsi Ahoj 2 veidi 75 grami 62 €. Rimi.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
3: Lojalitātes karte veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei B vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūras izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprinā. Vainīgs stilīgais Nissan Qashqai. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Nissan Qashqai par īpašu cenu. No 28 710 eiro. Piesaki testa braucienu Skandi Motors LV vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 29,99. Virpul indukcijas plītvirsma 265 eiro. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk kabaret.lv.
6: Radio SVK.

Rītdien Latvijā gaidām ievērojami vēsāka gaisa temperatūra naktī un dienā vairs nepārsniegs plus 12-18 grādus. Debesis klās mākoņi, palaikam iespējams lietus, vietām iespējams arī pērkona lietus gāzes un spēkā pieņemsies vējš, Kurzemes piekrastē gaidāmas brāzmas līdz pat 20 metriem sekundē. Arī Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem gan uzspīdēs arī saule, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā no plus 14 līdz plus 17 grādiem un arī pūtīs brāzmains vējš.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaipule. Labvakar! Šodien līdz trijiem dienā trijās novērojuma stacijās pārspēdz 9. septembra siltumrekords, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Gaisa temperatūrai pakāpjoties līdz aptuveni plus 26 grādiem, rekords labots Mērsargā, Priekuļos un Rūjienā, savukārt Jelgavas novērojuma stacijā ar plus 27,3 grādiem rekords ticis atkārtots. Tie ir pirmie gaisa temperatūras rekordi, kas valstī pārspēti kopš 31. jūlija. Šogad kopumā laboti 156 siltuma rekordi un absolūti lielākā daļa martā, 9. septembra nacionālais karstuma rekords tā arī palicis nepārspēts. Septembra sākumā degvielas cenas Latvijā atgriezušās virs 2 eiro par litru un pašreizējās tendences liecina, ka degvielas cenu mazināšanās vai stabilizēšanās tuvākajā laikā nav gaidām. Tās drīzāk varētu pieaugt, tā šodien intervijā Latvijas televīzijai atzina Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas vadītāja Ieva Ligere. Pēc augusta vētras veselības ministrija plāno noteikt, ka slimnīcām jāspēj vismaz 72 stundas nodrošināt darbu elektroapgādes pārāvumu gadījumā. Tā šodien Saeimas sociālo un darba lietu komisijā informēja veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigiņš. Viņš arī pastāstīja, ka vētras laikā par problēmām saistībā ar elektroenerģiju sakariem un citiem traucējumiem ziņojušas 33 ārstniecības iestādes, visās bijuši ģeneratori un pietiekami daudz degvielas slimnīcas infrastruktūrai vētras laikā arī aptuveni 60 tūkstoši eiro liela zaudējuma. Par izlūgziņu vākšanu Krievijas spēcdienestiem apsūdzētais veikala apsargs Igors Andrejevs šodien tiesā savu vainu izvirzītajā apsūdzībā neatzina,

0: TSC norāda, ka tā laikā uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši daļai datubāzē esošās informācijas un izgūto, uzņēmums nekavējoties rīkojies, lai apturētu uzbrukumu un pat laban mājaslapa drošības apsvērumu dēļ ir slēgta. Lietuva pašlaik neplāno aizliegt autobusu reisus uz Baltkrieviju un Krieviju, tā šodien paziņojas Lietuvas satiksmes ministrs Jurs Tamīnsks. Ministrs arī piebildis, ka Lietuvas lēmumiem nevajadzētu balstīties uz iekšpolitisko priekšvēlēšanu situāciju Latvijā. Baltijas valstu dzelzceļa pasažieru pārvadātāja konkursā par Rail Baltica reģionālo vilcienu iegādi līdz noteiktajam termiņam netika saņemts neviens prasībām atbilstošu piedāvājums. Tā šodien paziņojas ar zīmolu Elron strādājošais Igaunijas pasažieru vilcienu operators. ASV tehnoloģija kompānija Google šodien paziņoja, ka nākamajos divos gados Somijā investēs vismaz 13 miljārdus eiro digitālajā infrastruktūrā, tostarp datu centros, lai darbinātu mākslīgā intelekta modeļus. Bet Krievijas diktators Vladimirs Putins un ASV prezidents Donalds Trumps telefonu sarunā esot apsprieduši ideju par trīspusējas tikšanās rīkošanu ar Ķīnas līderu Xi Jinpingu gaidāmajā novembra samitā. Tā šodien paziņojas Kremlis. Āzijas un Klusā okeāna reģiona ekonomiskās sadarbības organizācija plāno rīkot samitu Šenčeņā, Ķīnā no 18. Līdz 19. Novembrim, un Krievija norādījis, ka Putins tajā piedalīsies, lai gan Baltais nams vēl nav paziņojis, vai samitu apmeklēs arī Trumps. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārņas.
2: Esiet sveicināti raidījumā Mainās visas papārdes, kurā ierasti runājam par dažādiem ar vīdi saistītiem jautājumiem, par to, kā cilvēka izvēles, cilvēka rīcība ietekmē vīdi, kā tā līdz ar to cilvēka rīcības un izvēļu ietekmē mainās un kā līdz ar to tad mainās visas papārdes. Raidījums, kurā runājam bez didaktikas, runājam cilvēkiem vienkāršā saprotamā valodā, mēģinot reizēm izskaidrot arī varbūt kādas sarežģītākas vai cilvēkiem, tāk saprotamas lietas. Šoreiz runāsim par lietu, kas varbūt ikdienā cilvēkiem paslīd garām. Runāsim par bīstamajiem atkritumiem, jo esam pieraduši domāt, ka mēs taču tādus neražojam, mūsu mājās tādu īsti nav. Līdz ar to mums par šo jautājumu ļoti jāizdomājas arī nebūtu. Bet, paskatīsimies uz saviem plauktiem, paskatīsimies savās atvilknēs, nolietojušās baterijas, aptieciņas ar zālēm, medikamentiem, kam beidzies derīguma termiņš, krāsas kannas, krāsas buņģas no pēdējā remonta, varbūt arī kāds šīfera gabals piemājas dārzā no iepriekšējā jumta seguma. Tas viss tomēr veido bīstamos atkritumus. Par to, kas tad patiesībā ir bīstamie atkritumi, ko ar tiem darīt, kā pareizi tos, tāds nesmuks vārds apsaimniekot, bet, teiksim vienkārši, kur tos likt, kā pareizi no tiem atbrīvoties, runāšu ar vīdes eksperti, Līgu Stokmani Blau. Sveika, Līga.
3: Jā, sveiks.
2: Sāksim tad ar to, kā vienkāršos vārdos cilvēkiem paskaidrot, kas ir bīstamais atkritums, lai varbūt arī liktu aizdomāties par to, ka tiešām viņu mājās, viņu saimniecībā neviens vien šāds te bīstams atkritums ir. Es jau it kā ieskicēju, bet, varbūt. Tu precīzāk.
3: Būtībā bīstami atkritumi ir visas vielas vai priekšmeti, kuri var būt kaut kādā brīdī toksiski, sprādzienu bīstami, kodīgi vai saturēt šādas cilvēkam vai vidē kaitīgas vielas. Un būtībā, kā tu arī minēji, tos nepareizi apsaimniekojot, šis vārds mums šodien sarunā, diemžēl vai mēs viņu lietosim, jo tā tomēr ir liela atkrituma apsaimniekošana, ar nepareizi ar tiem apējoties, tie var tiešām nodarīt arī kaitēm. Un tu jau ļoti labi vairākus atkritumus ieskicēji, kas tad arī ir, bet būtībā tādā, ikdienas mājasaimniecībā mums visiem mājās tie varētu būt arī tādi dažādas krāsas, lakas, aerosolu šķīdinātāji, arī elektropreces, visas, tikai būtībā visi, kuriem mājās ir kaut viena elektroierīce, tas arī ir potenciāli bīstams atkritums.
2: Pie tā kaut radio aparāts, jā.
3: Pie tā mēs arī vēl atgriezīsimies, protams, arī, ja ir automašīna, viss, kas saistīts ar automašīnas uzkopšanu, eļļas, dažādi auto šķidrumi, auto riepas, tai skaitā, par to mēs arī noteikti parunāsim. Arī šis asbestu saturošais jumta segums, šīferis, medikamenti, arī kosmētikas līdzekļi, sadzīves ķīmija, jo sevišķi visu, kur
2: kosmētika, ir kosmētika, arī biokosmētika.
3: Biokosmētikai, teorētiski nevajadzētu būt ļoti bīstamai, bet pēc derīguma termiņa beigām viņi var tur sabojāties un iepakojumā radīt visādus. Protams, mēs nevaram likt vienā svaru kausā asbestu un biokosmētiku, bet tāpat tas ir jāapsaimnieko pēc tam atbilstoši. Arī nagulakas mums sievietes

0: Tām ļoti iecienītās matu lakas, arī dezduranti pūšamie un sadzīves ķīmija. It īpaši tie niknie tīrīšanas līdzekļi, kas tiek galā ar visiem aizsārēm un vispārējo, kur ir dažādas tās kancerogenitātes piktogrammas, kairinošas, uzliesmojošas un tā tālāk varbūt ir redzēts, tie visi ir bīstamie atkritumi.
1: Nu, par piktogrammām man šeit varētu atsevišķu raidījumu vēl taisīt, jo tur ir ļoti daudziem iedzīvotājiem. Man tai skaitā ir diezgan tumša bilde, ko kurš apzīmējums īsti nozīmē un kādas sekas tad attiecīgi rīcība, kāda nepieciešama, kā apieties ar katru no tām, bet mēs vairāk par bīstamajiem atkritumiem ņemsim tādu vidēju mājsaimniecību. Nu, cik daudz bīstamo atkritumu vienā tādā vidējā mājsaimniecībā var uziet?
0: Nu, tas ir ļoti atkarīgs no tā, protams, cik cilvēki tur dzīvo, kādi ir šo cilvēku ikdienas paradumi, bet nu, mums visiem noteikti mājās ir ledusskapis vai kaut kāda iekārta saldēšanai vai saldētava. Tātad visas šīs arī tīpaši saldēšanas iekārtas, bet te ir arī jānošķir tas, ka ne visi, kas mums atrodas mājās, ir atkritumi. Vienkārši kaut kādā brīdī, kad tie beidz savu darbu, piemēram, elektro iekārtas, mēs visas neuzskatām telefonu, televizoru, mikseri par atkritumiem, vienkārši tad, kad viņi salūst vai beidz savu darbu un mums ir jādomā, kur viņus nogādāt. Tad šie kļūst, teiksim, tā par bīstamiem atkritumiem, jo viņa ir jāapsaimnieko atbilstoši pēc tā. Noteikti baterijas, noteikti sadzīves ķīmija, gan ar piktogramām, gan bez būtībā. Ja ir veikts kāds remonts, kā tu arī minēji raidījumi ievadā, krāsas, lakas, visi šie šķīdinātāji no aerosola, arī šīs putas izolēšos, arī tas viss. Arī skaistumkopšanas plauktiņā, atkarībā no tā, cik liels ir arsenāls, nagulakas, noņēmēji, matulakas un tas viss. Tie būtu, manuprāt, tie vispopulārākie, ja mēs pieļaujam, ka, teiksim, kaut kādas autoeļas un riepas mēs neglabājam dzīvokli un šīferi.
1: Nu, cerams, ka tā nav.
0: Nevajadzētu, jā.
1: Varbūt šķūnītī gan turpat blakus dzīvojamai mājai, ja ir kāda privāta māja. Tāds jautājums nākamais, kāpēc, piemēram, viena baterija ir bīstama pēc savu derīguma termiņa vai kalpošanas beigām, nonākot vidē, kādu ļaunumu tā dara, vai, piemēram, nu, tas pats telefona aparāts?
0: Nu, būtībā, kā es arī sākumā minēju, tad kamēr šīs lietas netiek, tā teikt, neapsaimniekotas neatbilstoši, tikmēr viņas nav tik bīstamas. Piemēram, ja mēs sākam kaut ko sildīt vai nokļūst mitrumā vai kaut kas tiek saspiests vai tiek mainīts tā kā spiediens apkārt, tad var rasties šī apstākļa, kad šīs bīstamās vielas, tā teikt, atbrīvojas no šī priekšmeta. Piemēram, baterija satur dažādus bīstamās ķīmiskās asmēmas un smagos metālus, mēmas vīnu, kadmiju, dzīvsudrabu, cinku, niķeli, litiju, arī dažādus no tiem. Un tad būtībā šī baterija nonākot vidē arī degradējas, šīs vielas izdalās vidē, ir zinātnieki aplāsuši, ka viena šī mazā pirkstiņa baterija, tā parastā AA vai AAA, var nonākot augstnē, sabojāt pat kubikmetru augstnes, tā teikt, šie metāli var nonākt augstnē un tā teikt, radīt ļoti nelabvēlīgu vidi augstnes dzīvniekiem, kukaiņiem un tā tālāk. Bet vēl viena slikta lieta ar baterijām, jo sevišķi ir tas, ko es nepieminēju, bet cilvēkiem, kuri smēķē un lieto šīs saucamās elektroniskās cigaretes, nezinu precīzas firmas, bet viņas laikam sauc elektroniskās cigaretes.
1: No jā,
0: vienreiz vai daudzreiz lietojumās. Tur šīs baterijas, kas ir sastāvā, viņas nonākot, piemēram, sadzīves atkritumos, vienkārši tiekot izmestas vai vidē, šīs litija baterijas var uzliesmot un arī esam dzirdējuši iespējams pēdējā laikā arī atkritumu apsaimniekotāji vairāk komunicē par to, kāpēc elektroierīces ir jānodala, kā viņas pareizi nodalīt, jo ir bijuši vairāki gadījumi, kad aizdegas gan atkritumu vedējs, gan arī bija Rumbulā, ja nemaldos, vai Ropažos bija tas milzīgais ugunsgrāks mājā, tur arī tika veikta izmeklēšana un tika konstatēts, ka iespējams Bugužos bija kādas elektroierīces izmestas, tikai tas ir diezgan bīstami patiesībā.
1: Nu, par tām elektroniskajām cigaretēm mēs šeit raidījumā arī esam runājuši par to apsaimniekošanu pareizi un tieši tā, jā, kā tu saki, tas ir uguns bīstams pasākums, bet, nu, tas pats radioaparāts, nu, izņemot to, ka tas satur plastmasu metālus, kas ļoti ilgi noārdās vidē nonākot, kas vēl tur ir bīstams?
0: Nu, būtībā tā ir elektroierīce, kura pārroda šo elektrību un nonākot, teiksim, kaut kā būtībā pats radioaparāts par sevi, kamēr viņš mums stāv virtuvē, tur nelīst ūdens, un viss var nekad nekas nekarst, viņš nav bīstams. Nebiedēsim cilvēkus, ka tagad viņa dzīvoklis ir kļuvis par ļoti bīstamu vietu. Tā nav.
1: Bīstama atkrituma poligons.
0: Nē. Tā nav. Tā nevajadzētu teikt. Tiklīdz šīs iekārtas, mums jādomā, kā no viņām atbrīvoties. Protams, tur var rasties dažādu citu, teiksim, kad šī vide mainās apkārt šo ierīci, teiksim, tā tur nonāk mitrums vai tā kā atkrituma konteinerā notiek kaut kādas saspiešanas procesi, tiek saspiestas arī šīs mikroshēmas, dažādi tās elektroniskās iekārtas, kas ir iekšā radio vai citas iekārtas vēderā, tad tur var notikt vai uzliesmojums vai kaut kāda gruzdēšana sākties. Nu, arī radioaparātā iespējams tas varētu būt citās elektroierīcēs pat vairāk. Tāpēc arī ir šīs gan kampaņas, gan akcijas, gan arī atkrituma apsaimniekotājiem ir arī pēc likuma pienākums informēt sabiedrību un izglītot, kā tad pareizi sašķirot šīs lietas. Un vēl viena lieta, ka elektroierīcēs arī daudz šie redzami metāli, jo sevišķi telefonos. Un mēs ar viens vairāk dzirdam, ka tur lielās valstis savā starpā cīnās par ietekmi, kuri varēs iegūt šos redzami metālus, un tad nododot elektroierīces atbilstoši apsaimniekojot, arī daļu no šiem metāliem var atgūt, kas ir ierīces. Tas nozīmē, ka mums vajag mazāk iegūt šos retos metālus no jauna un apgūt jaunas teritorijas, cīnīties par Grenlandi vai vēl kaut ko citu.
1: Mēs runājam it kā par bīstamajiem atkritumiem, piesaucot arī ķīmiskas dažādas vielas. Starp bīstamajiem atkritumiem un ķīmiskiem atkritumiem ir vienlīdzības zīme liekama, vai tie ir divi dažādi atšķirīgi pilnīgi jēdzieni un attiecīgi apsaimniekojami?
0: Nu, īsti neviens neotri, jo bīstamie atkritumi ir daudz plašāka kategorija. Tās var būt gan elektroierīces, gan šīs visas arī aerosolu saldēšanas iekārtas un būtībā jebkuri tie materiāli vai priekšmeti, kuri var radīt potenciālu apdraudējumu. Ķīmiskās vielas ķīmiskie atkritumi ir, teikt, ir viens veids no bīstamo atkritumu veidiem. Tas var būt, ķīmiskie atkritumi var būt gan bīstami, gan nebīstami. Lielākoties tie ir bīstami, un lielākoties tie var būt, piemēram, šķidrumi, piemēram, no laboratorijas reaģentiem, šie sadzīves ķīmijas pārpalikumi, krāsas vai šķīdinātāji. Tā kā varētu teikt, ka ķīmiskie atkritumi ir viena sadaļa no bīstamajiem atkritumiem. Tas būtu korektāk. Un arī ķīmiskie atkritumi, nu lielākoties, lai gan sadzīves ķīmija un krāsas var rasties arī no mājsaimniecībām, tad ķīmiskie atkritumi varētu būt vairāk no rūpniecības. Nu tā, ja mēs runājam tādā globālā, lielā mērogā runājam.
1: Nu, par lauksaimniecību arī ir dzirdēts īpaši pēdējā laikā, kad no aizvēsturiskiem laikiem kaut kādas ķimikālijas mēslojumi tiek atrasti vai aizmirsti vai kaut kur uzkrāti, neatbilstoši glabāti un tad nonāk vidē un tad trauksme tiek celta.
0: Jā, tie tad būtu bīstamie ķīmiskie atkritumi, jo, protams, bīstamie atkritumi arī iedalās vairākās kategorijās.
1: Par to cilvēku zināšanu līmeni, kā mēs izskatamies kaut vai uz kaimiņu valstu fonu, nerunāsim, protams, par kaut kādām daudz attīstītākām valstīm, par Latviju, lai arī kā mēs gribētu sevi uzskatīt par ļoti attīstītu, bet ir kaut kādas lietas, kur mēs pagaidām vēl tikai speram pirmos soļus, un iespējams šī arī ir viena no tām.
0: Tādas konkrētas statistikas tieši starp Baltijas valstīm man īsti nebūs, bet teiksim tā lieta, kur vai joma, kur Latvija ir pirmrindniece, tas, ka šogad ir pieņemts lēmums, ka Latvijā pirmajā vispār no Eiropas valstīm būs šī elektronisko cigarešu depozīta sistēma, un tur mēs esam pirmrindnieki tādā ziņā, jo saprotu, ka ir bijusi pietiekami daudz arī precedenti no tā, arī, ka tiek šie atkritumi neatbilstoši, tā kā viņi netiek sašķirot, tā kā vajadzētu, mēm no klimata un enerģētikas ministrijas bija dati, ka 2023. Gadā no 15 miljoniem izmesto e-cigarešu pārstrādē tika nodoti apmēram 5%, kas nozīmē, ka pārējie 95% nonāca tur, kur viņiem nevajadzētu nonākt. Tā kā ir jomas, arī Zero Waste Latvija biedrība ir komunicējusi, ka vispār latvieši ir diezgan cītīgi šķirotāji, bet mums ir tāda nelāga vēlme daudz ko sadedzināt, kas daudz kur parādās, un arī tā kā skatoties arī no valsts vides dienesta dažādiem ziņojumiem un publikācijām, jo valsts vides dienas arī ir viena no institūcijām, kas piedalās šajā atkrituma apsaimniekošanas sistēmā, kontrolē tieši atkrituma apsaimniekotājs, izdod šīs piesārņojošās darbības atļaujas, un tad būtībā VVD regulāri konstatē, ka gan iedzīvotāji, gan uzņēmumi mēģina sadedzināt kaut ko, piemēram, apkuras krāsnīs vai ugunskuros šīs riepas, plasmasu, lietotas eļļas, kas rada ļoti smagu gan gaisa piesārņojumu, gan vidas piesārņojumu, gan tā nedrīkst darīt. Un arī mēģinot varbūt iekonomēt kaut kādus līdzekļus uz to, ka ka tagad nenodosim atbilstoši, nebūs par to jāmaksā, bet tas, ko daudz neaizdomājas, ka tās vielas pēc dedzināšanas paliek turpat vidē. Ir arī bijušas situācijas un precedenti, kad apkuras sistēmas uzsprākst, jo vienkārši nav paredzēts nu, tādiem apkuras materiāliem, tā kā tas nu, nevelti tos par bīstamajiem. Ja tur viņiem apiesies, tā kā tas nav paredzēts, tad viņi var tiešām kļūt bīstami un arī sprādzienu bīstami.
1: Nu, arī. Otra galējība vienkārši aprakt kaut kur zemē vai noslīcināt kādā dīķī.
0: Jā, patiesībā tas vēl viens punkts, kas varbūt, teiksim, tā nenāk mums par labu, tā dedzināšana un vešana prom no acīm. Lai gan to visu atkritumu apsaimniekošanu Latvijā regulē atkritumu apsaimniekošanas likums, kas arī pārēdz, ka ir jābūt šiem šķirošanas laukumiem, un katrs mēs dzīvojam vietā, kurai ir noteikts atkrituma apsaimniekotājs. Attiecīgi mums vajadzētu būt pieejai, nodot šos atkritumus arī bīstamos kaut kur vai nu tūmā dzīvesvietē vai, teiksim, pieteikt varbūt to savākšanu. Tad cilvēkiem tomēr ir tā tieksme vest riepas uz mēžu, vest ledusskapis uz mēžu. Un, nu, man personīgi liekas, ja tev ir spēks aizvest ledusskapi uz mēžu, par ko arī daudz ziņo par šo problemātiku, gan Latvijas valsts meži, gan Rīgas meži, tad tev droši vien arī būtu spēks viņu aizvest uz šķirošanas laukumu. Nu, tā kā tas ir tas, kur varbūt mums ir tāda nacionālā īpatnība. Kaut gan par citām valstīm nav tādu datu, kuri slēp vai aprok vai slīcina vai ved uz mežu, jo pavasaros ap lielo talku katru gadu, cik esmu runājusi gan ar Rīgas mežu pārstāvjiem, gan tā, kad ir sanāca, ka katru gadu tādās nomaļākās vietās, kas ir pie Rīgā, parādās visādi brīnumi. Un arī, teiksim, rudenī, kad koki nomet lapas, tad, tā teikt, visādi brīnumi parādās. Nepatīk. Nu,
1: citām valstīm nav lielās talkas, varbūt tāpēc arī viņi nav vēl atraduši visus tos nomestos nelegāli un nepareizi utilizētos bīstamos atkritumus. Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim sarunu ar vides eksperti Līgu Stokmani Blauvu par bīstamiem atkritumiem, ko saražojam, kā tos pareizi apsaimnību.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
5: Vai zini, kas ir supercena? Tā ir izdevība, kas liek pasteikties, jo Volkswagen Tiguan tagad pieejams tikai no 28 900 eiro. Šī ir tava superiespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterijas spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide! Optio optika!
8: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ? Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā! Līdz 3. oktobra 2012. iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis! Lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes.
1: Turpinām raidījumu, mainās visas papārdes, atgādinu, šodien runājam vairāk par bīstamajiem atkritumiem, dažāda veida bīstamajiem atkritumiem, arī ķīmiskiem, medikamentiem, viskaut ko un sīkāk par katru no šiem veidiem. Parunāsim raidījumu otrajā daļā, kur tos likt, kā pareizi tos apsaimniekot. Kā šis vārds, lai arī man nepatiktu, bet jālieto vien ir. Atgādinu, šodien runājam ar vīdes eksperti Līgu Stokmani Blau šajā te raidījumā par visām šīm te tēmām. Nu, un tagad, kā jau minēju, pie tām praktiskajām lietām, kur cilvēkam Latvijā ir jāved bīstamie atkritumi, kāda ir tā sistēma, kas šeit ir izveidota, vai atbrauc tos savāds atkrituma apsaimniekotājs, vai katram pašam ir jāparūpējas par to, lai pareizā vietā viņa saimniecībā saražotie bīstamie atkritumi nonāktu.
0: Nu, sākot jau ar to pēc tā apjoma, ka bīstamiem atkritumiem nevajadzētu būt ļoti daudz mājasaimniecībā, teiksim, salīdzinot ar citiem atkritumiem, kas ir metāls, tur plasmas, iepakojums, sadzīves atkritumi, kompostējumais, mizas, tad bīstamu atkritumu apjomam vajadzētu būt mazākam, jo tomēr elektroierīces kalpo ilgāku laiku, baterijas arī kalpo ilgāku laiku, un cik man zināms, tad nav tā, ka atkrituma apsaimniekotājs brauc pie iedzīvotājiem, ja ir kaut kāda lielāka gabarīta elektroierīces, tad to var pieteikt, bet būtībā tad iedzīvotājiem būtu pašam arī jāpaskatās, kur ko likt, jo atšķiras tie atkarībā no atkrituma veida, atšķiras tās lietas, kur ko likt. Piemēram, tu pieminēji arī medikamentus. Medikamenti Jā. Ir jānogādā aptiekās, jo medikamenti ir būtībā nonākot apkārtējā vidē arī gan sabojā, var sabojāt gan augsni, gan ietekmēt ūdens dzīvniekus, gan arī tāda ļoti bīstama lieta, piemēram, neizlietotās antibiotikas, var veicināt arī šo antibiotiku rezistenti, ka tās baktērijas, kas ir dabā, viņas nelielā koncentrācijā saņem šīs antibiotikas no medikamentiem, kas, piemēram, ir noskalots kanalizācijā. Tā noteikti nedrīkst darīt, nedrīkst neko skalot no medikamentiem tualetes podā nekādā gadījumā. Viņas ir jānogādā aptiekā, bet arī jāņem vērā, ka, nu, laikam ne visas aptiekas, cik es saprotu, to pieņem, tas ir uz brīvprātības principa, tā kā, ja mājās ir sakrājies maisiņš ar neizlietotām zālēm, tad būtu jāpiezina uz to tuvāko aptieku, jāpajautā, vai viņi pieņem, un tad jānogādā tur. Attiecībā uz baterijām, tās var saskaņā ar atkrituma apsaimniekošanas likumu nodot tirzniecības vietās, kurā nopirkt gan baterijas, gan elektroiekārtas. Es domāju, ka daudzi piemājas veikalos iespējams ir redzējuši tādas kastes, kur rakstīts baterijām un mazgabarīta elektroierīcēm. Tas ir diezgan
1: lielveikalos noteikti.
0: Jā, tas ir diezgan ērti un arī baterijas patiesībā neieteiktu krāt ļoti lielos daudzumos un apjomā mājās, jo reizēm viņas var sākt tecēt, un tad var sabojāt mēbeles, un tas nav patīkami. Reizēm gan skolās ir akcijas vai bērnu dārzos, kad viņi tā kā vāc un varbūt iziet uz apjomu, tad varbūt kāds var paspīdēt. Bet tas atšķiras no veidījā. Un elektroierīces tad var nodot arī šķirošanas laukumos. Piemēram,
1: ilgabarīti. Nu, par mazajām turpat,
0: kuras var aiznest. Jā. Un arī atkrituma apsaimniekotāja, protams, ja cilvēkam nav iespēja nogādāt, tad pie atkrituma apsaimniekotāja var pieteikt. Un reizēm arī atkrituma apsaimniekotāja kampaņveidīgi, apsaimniekotāja, atkal lietojam šo vārdu, kampaņveidīgi ar šiem mobīliem punktiem izbrauc un tā teikt var pieteikt arī savākšanu. Tā skaitā reizēm arī bīstamajiem citiem atkritumiem, piemēram, krāsām un citām remontu ķīmijām un tādām lietām par asbestu. Šīferi gan man šķiet, ka tas bija par maksu nodošanu, ja vien nav daudz bērnu ģimene.
1: Nu, visādā ziņā es pats zinu pēc savas pieredzes, ka sadzīves tehniku lielo arī ir dažādas firmas, kas atbrauc savāds pēc tam tur vai no jauc ārā un dažādas tālāk nodot vai kaut ko tur restaurēt mēģina, tā kā tur tās opcijas ir daudz un dikti, nevajag pie mājas miskastes daudz dzīvokļu namu pagalmā vienkārši aizvest savu leduskapu un atstāt, kā neredz, diemžēl tas ir redzēts.
0: Nē, tā gan nevajadzētu darīt, jo turklāt pirmkārt šī elektroierīce tiek pakļauta vides ietekmē, otrkārt, nu jā, tas nav īsti pareizi, jo arī atkrituma apsaimniekotājs, teiksim, nav paredzējis atbraucot, viņš atbrauc ar atkrituma mašīnu, viņš nav paredzējis, ka tur priekšā ir, piemēram, lielais leduskapis. Tās būtu, laikam, tās visas šīs būtķīmijas, tās jānogādā šajos atkrituma apsaimniekošanas punktos. Man liekas, IABA arī ir karte, un arī, nu, tas jājautā atkrituma apsaimniekotājiem, jo tas pa Latviju var atšķirties. Piemēram, Rīgā ir gan Rīgas enerģētikas aģentūra, apkopojusi labu ceļvedi, ko ar to darīt, gan Rīgas mājokļu vides departamenta mājaslapā ir karte ar dažādiem šķirošanas punktiem, un tad katrs var piezūmot savu tuvāko, bet nu, citās reģionos, citās Latvijas daļās tas tāpat būs pirmkārt pie atkrituma apsaimniekotāja. Piemēram, Vidzemē būs ZAO, citur būs kādi citi atkrituma apsaimniekotāji, kas kurā reģionā strādā.
1: Ar ko nu līgums noslēgts, katram ir galvenais?
0: Tā,
1: mājā vai savā dzīvoklī. Katram taču ir atsevišķs līgums ar atkritumu apsaimniekošanu.
0: Jā, jāpaskatās rēķinā, kurā maksājat par atkritumiem, un tad jāsazinās ar šo. Un atkritumu apsaimniekotājiem arī ir pienākums par šo komunicēt un arī izglītot sabiedrību un savus patērētājus.
1: Par spuldzītēm neesam vēl parunājuši. Kādreiz bija kveldiegas spuldzes, tagad ir led spuldzes, kuras no tām ir kaitīgākas, kuras var mest pie parastajiem stikla atkritumiem, kuras varbūt tomēr nevajadzētu.
0: Nu, es īsti tā, ka pie stikla atkritumiem laikam nevarēs mest nevienas, jo kvēlspuldzēm tas stikls nav paredzēts tik augstām temperatūrām, lai viņu varētu pārstrādāt, bet te ir atšķirība tāda, ka tās energoefektīvākās diemžēl būs tās niknākās, jo, piemēram, kvēlspuldzes var mest sadzīves atkrituma konteinerā, tās nesatur bīstamās ķīmiskās vielas, bet, piemēram, šīs LED spuldzes un šīs arī luminiscējošās, kas ir tā kā ekonomiskākas, tās gan ir bīstamais atkritums, un LED spuldzes būs pie elektroierīcēm, bet šīs luminiscējošās vai tās dienas gaismas, tās būs pie bīstamajiem. Tā kā tur mazliet sarežģītāka matemātika ieslēdzas, un tad, teiksim, tā, lai nekas nav, tā teikt, ne balts, ne melns, teiksim, lai ietaupītu enerģiju, kas arī ir ļoti svarīgi, mēs izvēlamies šīs ekonomiskākās spuldzes, bet viņas ir tad jāapsaimnieko mazliet specifiskāk.
1: Es domāju, par šo gan varbūt daudz cilvēku neaizdomājas, ka mājās tev ir spuldzīti, no visu mūžu tas viņi paredz mest miskastē, bet tagad piepeši tas ir bīstams atkritums un viņš ir jāliek kaut kur pilnīgi citur vai tur, es nezinu, veikalā pie baterijām, jau nu gluži nē, bet tur pie kaut kādām mazgabarīt elektroprecēm arī it kā nevarētu mest, jāvada atsevišķi viens spuldzīt tad uz atkritumu pieņemšanas lauku.
0: Nu, es piekrītu, tas ir tā diezgan sarežģīti, tad droši vien vajadzētu vai nu pajautāt, sazināties ar atkritumu apsaimniekotāju. Protams, kad šis solis jau ir grūtība, un teiksim, kur cilvēkam ir jāpieliet lielākas pūles, tur ir lielāka iespēja, ka viņš to neizdarīs. Tā kā par to būtu, es domāju, atkritumu apsaimniekotājiem arī jānāk varbūt klajā ar kādu iniciatīvu arī vai akciju ar spuldzēm, lai saprastu, kuram tad ko vajadzētu, kur likt.
1: Bet tiešām nav tā, ka, nu labi, pieņemsim ledusskapis vai riepa, nu tas ir skaidrs, lielgabarīta pasākums, tev viņš kaut kur ir jāliek. Vai nu jāved speciāli, vai nu noslēpt grūti, lai gan, kā jau mēs runājām, cilvēki tomēr mēdz to cūgas būdami darīt mežā vai kaut kur vienmēr.
0: Ļoti apņēmīgi mēdz būt, jā.
1: Jā, bet nu tādas sīkāki, bīstamie atkritumi, nu kaut vai tā pati kosmētika. Nu, taču izmet miskastē un nepadomā par to, ka it kā labi tas tā nebūtu.
0: Jā.
1: Kā šo mainīt apziņā?
0: Nu, mans šķiet, tas ir tāds liels jautājums, ņemot vērā, kad mums vēl ir ļoti daudz ko darīt arī pārasto šķirojumu nebīstamo atkritumu jomā, tā kā man nav vienas atbildes. viens variants noteikti būtu izglītot jauno paaudzi, kuri vairāk arī kurus izglītības saturā nonāk informācija par to, kāpēc šķirot, kā tas ir jādara, un, manuprāt, cilvēks ir jau iemanījies, ka viņš šķiro papīru, metālu, bioloģiskos un plasmasu, tad viņam varbūt rodas jautājums, kur likt šo. Un tad viņš tā teikt nonāk pie šīs atbildes. Bet noteikti tā būtu varbūt bumba atkrituma apsaimniekotāja lauciņā, kuriem tad varētu būt vai nu vajadzētu būt ar redzamākām kampaņām, vai arī tad, piemēram, pie rēķina otrā pusē uzdrukāt šādu informāciju iedzīvotājiem, ja viņi saņem drukātus uz rēķinus vai elektroniskajam rēķinam pievienot. Daudz jau to arī dara.
1: Nu jā, bet vairāk tas mans jautājums bija tādā ziņā, ka varbūt, es saprotu, atkrituma apsaimniekotājiem tās ir liekas izmaksas, bet nu, tā sīkā bīstama atkrituma kolekcija, kas, kā jau mēs minējām, daudziem cilvēkiem mājās ir un veidojās un krājās, nu, ja tu var šķirot savā piemājas miskašu saimniecībā, tur dažādās miskastēs papīru, metālu, bioloģiskos atkritumus, pārējos sadzīves atkritumus, stiklu, nu tad nav atsevišķi konteineri bīstamajiem šādu veidu sīkajiem atkritumiem. Sanāk, ka tev ir jāsavās kolekcija, jābrauc pašam uz kādu atkritumu poligonu, jānodot tas viss, kas apgrūtina cilvēkiem dzīvi, un tiklīdz kāds apgrūtinājums ir, tā ieslēdzās, kāpēc man to vajag, slinkums vai arī kādu citu argumentu, kāpēc to nedarīt un izmest pie parastajiem atkritumiem. Kā ar šo visu tik galā samērīgi, lai būtu no abām pusēm?
0: Tas ir liels jautājums, tāds viens atbildes man uzreiz diemžēl nebūs, bet nu, teiksim, tad no tām sīkajām frakcijām, tad kā jau mēs runājam, tad ir dažas, kuras ir pieejamākas, ejot uz veikalu, no aptiekā varbūt ienest, teiksim, nestiep to visu lielo maisu uzreiz un nemeklēt, bet skatīties, kur jau ir pieejami, piemēram, nu jā, nagu lokām nav atsevišķi konteineri, bet baterijām un elektroierīcēm ir, tad attiecīgi tas, kas ir nu, no šādām precēm, tad to var aiznest, iespējams, ejot uz piemājas veikalu. Protams, tur arī ir jāpadomā vienu vai divus soļus uz priekšu, Un tas ir neliels apgrūtinājums, bet no otras puses atkrituma apsaimniekotājiem vajadzētu būt ieinteresētiem ļoti šajā jautājumā, jo jā, tu minēji, ka tie ir izdevumi, bet tāpat laikā, ja cilvēki tos izmet neatbilstoši, piemēram, šo pašu elektronisko cigareti iemet atkritumu mašīnā un viņi aizdegas un tad ir milzīgi zaudējumi, tā kā atkrituma apsaimniekotāji ļoti ieinteresēti, lai cilvēki sašķirotu visu pareizi, tā kā es domāju, ka viņiem vēl ir šis tas darāms.
1: Vai nu jāpārlas pašiem pēc tam tāpat tas viss ar rokām un jāsašķiro atkrituma apsaimniekotājiem. Jā. Nu labi, par cigaretēm būs depozīta sistēma, katrai nagu lakas pudelītei depozīta sistēma neizveidos pretī, tas jau arī nebūtu samērīgi prasīt.
0: Tas nebūtu samērīgi tieši tā, jā.
1: Bet ja mēs raidījuma noslēgumā pieņemam, ka daļa no klausītājiem, skatītājiem varētu būt aizdomājušies par visu to, ko mēs te runājām pozitīvā nozīmē un domā, no mājās tak ir viss kaut kas, nu, šis tas vismaz no tā, ko mēs te esam uzskaitījuši, un es arī varētu tomēr piedomāt pie tā, lai atbildīgāk šos te atkritumus apsaimniekotu, ar tiem atbildīgāk rīkotos, ar ko cilvēkam sākt.
0: Noteikti saglabāt mieru sākumā, lai nebūtu tā, kā mēs minējām, kad māja ir bīstama atkrituma poligons, jo tā nav, tā noteikti nav. Es personīgi ieteiktu sākt ar baterijām, jo tās tieši tā laika gaitā tās var sākt, piemēram, tecēt vai pašas tā kā degradēties, un nu istabas siltumā var būt kaut kādas tur nelielas reakcijas. Es ieteiktu sākt ar baterijām, atbrīvoties pirms no tām. Un tad iet pa kārtām un vispār jau ir labi saprast, labi zināt, kas mājās ir. Tas ir tāds arī vispār ieteikums, lai saprastu, kā savu mājasaimniecību organizēt. Vēl viena lieta, ko darīt, ir mēģināt izvairīties no šiem bīstamajiem atkritumiem. Piemēram, arī taisot remontu, mums Baltijas vidus fórumā pagājušajā gadā kopā ar kolēģiem sagatavojam tādu remonta rokasgrāmatu, kurā ir apkopoti rokasgrāmatu vidē un veselībai draudzīgākam remontam.
1: Drukātā
0: versija šāda, bet pēc atslēgā vārdiem var atrast arī internetā elektroniskā PDF formātā un tur apkopot dažādi ieteikumi, gan kā izvēlēties būvmateriālus, gan kādas krāsas, lai tās būtu vidē veselībai arī kaitīgākas, arī ieteikumi, kur teiksim šīs krāsas pēc tam likt, nu krāsas, lakas, šķīdinātāji, tie gan ir bīstami atkritumi, tie tad būs jāved vai jāsorganizē kāds, kurš aizved uz šo atkritumu pieņemšanas punktu. Patiesībā šī atkritumu apsaimniekošanas sistēma ir diezgan centralizēta Latvijā un ir šī atkritumu apsaimniekošanas punkti, kur var ne tikai aizvest to, kas, tā teikt, pieņem bīstamos, bet arī, piemēram, lai veicinātu aprites ekonomiku, arī, teiksim, dažas būvmateriālus, kur varbūt kādam citam ir palikuši lieki no iepakojuma, bet varbūt tev tieši tik pietrūkst. Es zinu, ka ir tādi vairāki maiņas punkti, piemēram, platformā Lieto vēlreiz LV, kas šī digitālā platforma tieši ir ar mērķi mudināt sabiedrību iesaistīties aprites ekonomikā un apkopot informāciju gan par šiem punktiem, kur pieņemt atkritumus, gan par vietām, kur salabot lietas, jo, nu, labi, ar bīstamajiem atkritumiem varbūt grūtāk kaut ko salabot, nu, bet nu, elektroierīcē varbūt kaut ko var salabot un mazliet paildzināt to mūru, tā kā tas būtu ieteikums arī noteikti padomāt, pirms mēs kaut ko pērkam, tas būtu viss pirmais ieteikums padomāt, pirms mēs pērkam. Mans personīgais ieteikums būtu noteikti nepirkt no lētajiem Ķīnas internetu veikaliem pat taisno, jo tomēr Eiropas Savienībā komersanti, kas šeit strādā un piedāvā mums, piemēram, šeit Latvijā vai Eiropas tirgū nopirkt iekārts, viņi uzņemas atbildību par to, ka viņas ir drošas, ka viņas nevar vienkārši tāpat uzliesmot normāli lietojot, nerunājot par kaut kādiem ekstrēmiem apstākļiem, bet normāli lietojot. Un viņām ir arī kaut kādas garantijas, savukārt, ja mēs pērkam pa taisno no visām tām lētajām platformām, tad nu, mēs paši nesam to atbildību, par ko mēs pat neesam iedomājušies. Tad būtu mans ieteikums noteikti, jā.
1: Nu, un vēl viena lieta, par ko padomāt, pirms kaut ko iegādāties, vai man to vispār vajag un vai es to izmantošu savā dzīvē, nevis krāt mantas, tostarp arī, kas ar laiku var kļūt par bīstamiem atkritumiem, tad, kad tās ir savu mūžu nokalpojušas.
0: Jā, jo patiesībā burvīga aprites ekonomikas tāda šķautne ir aizņemšanās, vai arī šīs, ja varbūt nav pašam vai draugiem vai kaimiņiem, tad tādas lietu bibliotēkas, gan Gētis institūtā, tāpat centrā, gan arī Sarkandaugavā, es zinu, ka ir lietu bibliotēka Sarkandaugavas apkaimes centrā, sadarbnīca, tāda vieta, kas tā gan arī ir Rīgā, bet reģionos arī šīs iniciatīvas arvien vairāk attīstās, kur, piemēram, ja tev vajag urbi vai vafeļu pannu vai kaut kādu specifisku ierīci, tad tu viņu vari aizņemties uz, piemēram, nedēļas nogali vai nu, kaut kādu nedēļu vai noteiktu laiku, bet tev nevajag viņu iegādāties no jauna un pēc tam domāt, kur to likt.
1: Uz šīs nots tad arī pabeigsim šo te raidījumu. Teikšu paldies vīdes ekspertei Līgai Stokmanai Blauvai, ka atnāci. Raidījumā mainās visas papardzes, protams, tiekamies visdažādākajās platformās arī nākamajā nedēļā, tā kā uz saredzēšanos, sadzirdēšanos, tad atā.
0: Paldies!
9: klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
10: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žņi tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žņi tolmetā.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bonģelatī saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksne aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: precīza laika paziņojums kopā ar mani rēķini LV. Lietotne, mani rēķini, visi tavi rēķini, vienu vietu.
1: Pareizs laiks – 19:45 minūtes.
0: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas roka mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
1: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros.
3: Labvakar, mani mīļie roka ļaudis. Nu ko, roka nemieri ir klāt. Raidījums roka nemieri, kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā. Radio SVH Rock ēterā un ar jums kopā būšu es, Jānis Bukums. Viss par latviešu mūziku, kā jau es tūkstošiem reižu esmu arī pieminējis, vietējais roks, metāls, alternatīvais punks un citi subžanri, tikai latviešu mākslinieki, tikai par to, kas notiek Latvijā, tādi ir arī ir šie roka nemieri. No pilās parā kaut kā pie mums ir atskrējis rudens un tā lielā trauksmainā vasara, ka karsti vispār jau baigi, kad tā forša viņa bija šogad. Nebija tā kā cilvēki čīkstēja, kad it kā pamaz, bet bija jau diezgan glauna un pa vidu arī bija salīdzinoši foršs siltums. Eiropas dienvidi kaut kā mēģināja atmest pedāļus, bet mēs turējāmies prīmā, jo mums nebija nekādi pārdabiski temperatūri. Tā kā festivāli bija lieli, mazi, vidēji. Es domāju, ka nekas jau arī īsti arī nav beidzies, tāpēc, ka tagad rudenī arī skatos, ka ir diezgan daudz labi pieteikumi, gan lielā, gan mazāki. Arī ārvalstnieki šādi tādi pie mums brauc. Nu, par to arī visu būs roka.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu, tad laižam tālāk ar jaunumiem. Un pirmais jaunums šodien ir mūzikas projekts Lapsene atzīmst ar jaunu dziesmu. Mūzikas projekts Lapsene, jā, nu mēs visi atceramies, ka tas ir Arta Dvarjonasa solo projekts, kur viņš iznāca. Bet es sapratu to, ka viņš jau skatūs vārdu bija paņēmis Lapsene. Izrādās, ka tas ir mūzikas projekts. Tātad. Lapsene lidu atkal ar jaunu enerģiju un jaunu dziesmu Troksnis. Un šis ir pirmais projekta izdotais ieraksts kopš 2024. Gada. Un dziesmu Troksnis iemieso vienu no Lapsenes tekstiem raksturīgiem ievirzēm, asi un sociāli kritiski reflektē par aktuālajiem notikumiem sabiedrībā un politikā. Un tās jaunā skaņdarba teksta autori ir Artis Dvarjonas un Mikus Frišvelds, un muzika ir sacerējis Artis Dvarjonas. Un skaņdarbs ir tapis sadarbībā producenta DJ Rud, kurš Lapsenes ieraksts producējis arī iepriekš. Un te ir arī, kā jūs tagad būs bišķiņ nospoiloši, savukārt trompeti jaunajā dziesmā

very cool people, labvēlīgā tipa Latvijas radio Big Benda. Un pats Zvarjonas saka, ka priecājos vēstīt, ka Lapsiena atkal ir modusies, turpinot uzturēt projektam ierasto eksperimentālo garu, apvienojot rock mūziku ar citiem mūzikas žanriem. Un šajā ierakstā īpaši akcentēti pūšamie instrumenti un interesanti, ka tieši pūšamo instrumentu partijas kalpoja kā sākotnējs iedvesmas avots dziesmas tapšanā. Un nebija ne mazāko šaubu šīs partijas uzticēt pazīstamiem trompetistam Oskaram Ozoliņam. Nu, lūk, tā arī pats tā Lapsenis tā arī saka, jeb nu projekta Lapsene galvenais onkulis Artis Dvarjonas. Nu jā, smalki, un arī tur ir video versija, un to ir veidojusi video māksliniece Madara Dzintara Pluša. Protams, ka dziesma ir pieejama visās iespējamās straumēšanas vietās un skatām vietās, un video versija ir YouTube, tā kā meklējam. Un arī klausamies, pirmatskaņojums, Lapsene un dziesma Troksnīs.

0: Roka nelieli. Rokāde.
1: Nu, tad atkal fainā ziņa. Tātad festivāls Roktagons. Festivāls Roktagons 26. Šoreiz kopā ar moto sezonas Vislatvijas moto klubu sezonas noslēgumu kopā. Un vēl es nevaru izrunāt no galvas, bet bijusī Lauksaimniecības akadēmija. Tu arī ar kaut kādiem lieliem svētkiem meklējiet internātā, tur var sameklēt. Bet es vairāk par tām roka lietām. Roktagons 26 būs 26. septembrī Jelgavā. 10:00 no rīta pie Jelgavas pils būs Vislatvijas motoklubu sezonas noslēgums. 1:00 pa dienu motociklu parāds braucienu caur Jelgavu. 2:00 dienā jauno mūziķu un rokgrupu konkurs Pastasalā. 9:00 vakarā uz lielās skatuves headlineri Huskvarn, Laime Pilnīga un Miks Galnovskis ar grupu. Un visam tam vēl pa vidu būs metināšanas sacensības. Čilijēšanas čempionāts. Motociklu konkurss, tetovēšanas studija, radošās darbnīcas pieaugušajiem un bērniem. Andele Rock, tas nozīmē kaut kāds tirgošanās trakas būs, kā arī būs Rock Food Village. Ņemmas tur būs trijos stāvos, cik es saprotu. Un vēl virkni roķīgi aktivitāšu būs, jo šis nav pasākums, uz kuru varētu aiziet. Šis ir pasākums, kurā ir jāpavada visa diena no pirmā motociklu rūciena līdz pēdējai ģitāras notī. Atceramies 26. septembrī Pastasalā Jelgavā Roktagons 26. Un viņi raksta, ka biļeti tikai iepriekšpārdošanā bez rindas LV. Nu, skatieties, es jau domāju, tur pie durīm arī kaut ko būs. Tātad, Roktagons 26. 26. septembrī Jelgavā Pastasalā. Visi laipni gaidīti un tagad arī paklausīsimies vienu no headlineriem leģendārijos jelgavniekus grupa Huskvarn pārāk tuvu.

0: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Arbūzi 59 centi kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi. Sūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolon kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 centimetri 3,99. Universālās alienas ēklas 9 kilogrami tikai 29,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartfed biedriem.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar Jusk. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
5: Sezonā izvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Biļetes Aula LV!
6: Roka nemieri! Rokāde!
7: Nu, šajā raidījumā būs arī daudz savādākas, mazlietiņ tādas nopietnas ziņas, bet nu neko, mēs jau esam tomēr nopietnas kantors. VEF kvartālā vasarnīcā 2027. gada 24. aprīlī būs otrā starptautiskā mūzikas izglītības konference – ICME. Un kas tas ir? ICME ir platforma, kas apvieno mūzikas skolotājus, studentus, pētniekus un nozara profesionāļus, lai apskatītu inovatīvus mācību metodus un mūzikas digitālos rīkus. Latviešu mūziķis Agnes Rokovskis mērķis ir pulcēt eksperts no 8 Eiropas valstīm, lai radītu unikālu vidi sadarbībai starp izglītības, kultūras un tehnoloģiju ekspertiem. ICME piedāvā iedvesmojošas sarunas, praktiskas nodarbības un iespējas stiprināt mūzikas pedagogu digitālo kompetenci. Konferences mūzikas skolotājiem konferences radīta kā dinamiska platforma, kas stiprina mūzikas pedagogu akadēmiskās prasmes un digitālās kompetences, vienlaicīgi sniedzot jaunas impulsus mūsdienīgai un aizraujošai skolēnu mācību pieredzēji. Tad tur dziesmu hakatons skolēniem būs oho, hakatonā piedalīsies skolas, kurās ir ieviestas zvaigznāja klases digitālā mūzikas ierakstu stacija. Un hakatons sniegs jauniešiem iespēju praktiski pielietot visus savus mūzikas teorijas zināšanas un prasmes profesionālu mentoru vadībā. Nu, protams, ka par visu to jūs varat atrast informāciju sīkāku mājaslapā icme.lv, icme.lv. Un tagad klausamies varenos Sio Radikal, tas nav tev vienam.

0: Rokka nelieli. Rokkāde.
1: Nu, lūk, tad vēlreiz tādu baigi svarīgo lietu, ko es nevaru palaist garām. Redz, raidījums mums tikai iet vienreiz nedēļā, tāpēc varbūt tās ar novēlošanos, bet nu nekas. Zelta mikrofona salidojums bija Mākslas muzejā Zuzeum. Ai, nē, es esmu pļāpumais. Es visu salaidu ripā. Paldies Dievam, es jau domāju, ka es esmu pagrūdzis. 6. oktobrī būs Mākslas muzejā Zuzeum zelta mikrofona salidojums. Tas ir fantastiski. Vēlreiz atgādināšu 6. oktobrī Mākslas muzejā Zuzeum norīstināsies zelta mikrofona salidojums, kas jau otro gadu pulcēs Latvijas muzikas kopienu vienu vietu. Pasākums pulcējas mūziķus, nozars profesionāļus un vienlaikus simboliski atklājot ierakstu iesniegšanu 31. Zelta mikrofons balvai. Nu, nav slikti. Un zelta mikrofons ir vairāk nekā viena balvu pasniegšana ceremonija gadā. Tā ir Latvijas mūzikas kopiena, kas augus vairāk nekā 30 gadu garumā. Un ar salidojumu viņi vēlās radīt vietu, kur dažādi paaudžu mūziķi un nozars profesionāļi var satikties, sarunāties un dalīties pieredzē. Lūk, un viena no vakar centrālajām sarunām būs paneļa diskusija ar zelta mikrofona žūrijas pārstāvjiem. Tās laikā mūziķiem un nozares profesionāļiem būs iespēja tuvāk iepazīt iesniegto darbu vērtēšanas procesu, kritērijas un žūrijas darba princips, kā arī uzdot savus jautājumus. Un šīs paneļa diskusijas mērķis ir, protams, ka veicināt atklātāku dialogu starp zelta mikrofona žūriju, balvas organizatoriem, Latvijas mūzikas nozari sniedzot iespēju labāk izprast vērtēšanas procesu un pārnāt nozarei aktuālos jautājumus. Lūk tā, tātad zelta mikrofona salidojums atgriezīsies 6. oktobrī Mākslas muzejā Zuzeum. Es te baigi salaidu ausas. Es esmu bieži pieminējis. Cilvēks esmu gados ļoti cenšos pret gan jaunākiem, gan vecākiem roka mīļotājiem. Un šad tad tā arī sanāk. Nu, lūk, turpinām. Šodien kaut kāda starptautiskā Jelgavas diena izklausās. Klausamies Jelgavnieks, Blind Shapes, Bound by Stars.

0: kā nemieri.
1: Nu, labi. Lūk, tagad tāds laiks ir, ka nāk virsū tās lielās vēlēšanas, un mums jau letiņiem vienmēr gandrīz esam kara stāvokli, un katras vēlēšanas mums ir kā pēdējās, un arī šeit mēs nevaram stāvēt malā, un tāpēc arī Latvijas rokmūzikas asociācija tā kā metās iekšā, lai kaut kā saistībā ar kultūru un ar visām vēlēšanām kaut ko saprast, kas tad notiek mūsu pusē, mūsu valstī. No lūk, 23. augustā Latvijas rokmūzikas asociācija nosūtīja vēstules visiem politiskajiem spēkiem, kas startē 15. saimas vēlēšanās. Pamatjautājumi visiem bija vienādi, un papildus katram viens atsevišķi jautājums, kas izriet no tā paša spēka priekšvēlēšanas programmas. Neviens netika izcelts atsevišķi vai arī apiets. Ja? Un jautājām par kultūru, par kā ekonomikas daļu, par profesionālās populārās mūzikas vietu kultūra politikā, par mūzikas eksportu, par kultūras ekonomikas datiem, par profesionālo radošo organizāciju finansējumu, par valsts kultūra kapitāla modeli, par pašvaldību bezmaksas pasākumu ietekmi uz privāto producentu tirgu. Un beigās par trim izmērējumiem rezultātiem, ko konkrētais spēks apņemtos sasniegt līdz nākamās saimas pilnvaru beigām. Atbildes lūdzām kāds dieniņas atpakaļ, nu nedēļa atpakaļ, līdz 3. septembrim, un 2. septembrī dienu pirms termiņa nosūtījām atgādinājumu visiem ar piedāvājumu, ka, ja vajag daždienas ilgāk, tas nav šķēršlis. Pasakiet, mēs pagaidīsim. Atbildēja 4 partijas tikai. Nu, neteiksim, kuras tās bija pagaidām. Jūs varat iet mājaslapām visu izlasīt. LRMA.lv Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdījā jūs varat izlasīt. Tā ir forša rakstu sērija par mūsu politiķiem un politiku. Un tagad klausamies leģendāros Neptūns un Romance.

0: 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince jaunā cena 1,19 eiro kilogramā, ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti jaunā cena 2,39 eiro kilogramā, ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas Maxima.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi Tolmetā.
4: Uzmanību autovadītājiem. Uz Latvijas ceļiem šodien novērojama neparasta parādība. Daudzi autovadītāji pie stūres izskatās aizdomīgi laimīgi. Slepenie dienesti apstiprina. Vainīgs stilīgais Hyundai Tucson. Vēlies pievienoties smaidošajiem? Tikai Skandi Motors Hyundai Tucson par īpašu cenu no 29 499 eiro. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai nāc ciemos Skandi Motors Lielierbas ielā 32.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Informēt, izglītot, izklaidēt.
7: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
8: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. Bijām, esam un būsim un darīsim visu, lai atbalstītu un popularizētu un sadarbotos un attīstītu Latvijā radītu muziku, roku, metālu, alternatīvo panku un citus subžanrus. Un šoreiz es gribu jūs atkal aicināt apmeklēt Latvijas rokmūzikas asociācijas mēdī. Tā ir mājaslapa lrma.lv, kurā mans kolēģis Uģis Higo Glāzīts Āboltiņš ir raksta rakstu sēriju šobrīd saistībā, protams, kā ar Saeimas vēlēšanām un ceļam jautājums, uz kuriem pirms tam politiķi nebija tik ārkārtīgi svarīgi mums atbildēt, bet tagad viņiem nav citas iespējas un tāpēc arī tiek prasīts un tad viņi tagad ļoti tēlo cītīgos ceļus. Bet arī ne visi, jo kā jau es minēju iepriekš raidījumā, ka no visa tā lielā bara mums ir atbildējuši tikai 4, bet nu laikam jau esam tik ļoti nesvarīgi. Un tiešām apmeklējiet mājaslapu lrma.lv un tur ir ļoti interesanta sērija. Tur viens raksts ir, ka mēs prasām politiķiem, vai muzika Latvijā ir tikai kultūra vai arī biznesa. Principā, ka nu, visās valstīs, tajā pašā Skandināvijā, roķis, metāls un man iepriekš minēties žanri, tā ir tautsaimniecības nozara, kas diezgan labi pelna. Norvēģi, piemēram, ar desu metālu mizo, ka taisni prieks skatīties un klausīties. Tā kā tāds mums rakstiņš ir. Iepriekš jau arī minēju, ka tad par politiķu vēstulēm tur paprasījām, ko viņi vispārbā domā par tādām lietām. Tad par kvotām, protams, kad apjautājamies rādio, ja, kad tagad šobrīd notiek cīņa, ka 30% visiem rāčiņiem vajadzētu būt tā kā latviešu muzikai, Un tur arī tas nav viennozīmīgi, visi spirinās un tirinās un mēģina savā starpā sakauties, jo it kā tā ir jaukšanās brīvajā tirgu. Tad, protams, ka tiek pacelti jautājumi, kad kā var brīvais tirgus pastāvēt, ja pašvaldības organizē tur 3 dienu pilsētas svētkus, un pēc tam tie var savu koncertu braukt vai ar kaut kādu nelielu izmērā festivālu. Ir absolūti bezjēdzīgi. Nu, ir interesanti tie raksti, ieejiet, apskatieties, viņiem arī bildīti ir tāda, ka tie raksti ir atpazīstami. Viņi būs līdz vēlēšanai tā sērija, tā kā droši nāciet uz lrma.lv. Un ne tikai tas vien, tur ir muzikas jaunumi, ir, protams, kad arhīvs ar roka nemieriem un vēl citiem raidījumiem, podcasti un bildītes un latviešu grupas un koncerti. Un viss kaut kas tur ir tā kā laipni lūdzam lrma.lv, kā arī mīļie muziķi sūtiet mums savus jaunumus, relīzītes un potenciālais sadarbības partneri, sūtiet vēstules mums uz info@lrma.lv un pa visiem kopā gan jau mēs kaut ko izdomāsim. Un tagad klausamies brigāde Kairo stāstnieks.

0: Roka arheoloģija.
1: Nu, lūk, tagad ir pienācis brīdis, kad iekritām pēkšņi, ietraucāmies sadaļā, ko nodēvējām par rokoskops, un tā ir sadaļa, kurā mēs runājam labu un pieminam veco laiku vidēju un jauno laiku grupas. Es domāju, ka šīs būs foršas atelpas brīdis, jo šodien sanāca tāds kā politiski un ļoti nopietnas raidījums, bet nu tādi jau nopietni čaļi mēs esam. Šodienas kārti grupai Indigo. Grupa Indigo ir 2002. Gadā dibinātā Rīgā rokgrupa, un viņi pārstāv progresīvā alternatīvā modernā roka žanrus. Un dalībnieki ir Mārtiņš Vaters balss ģitāra, Mārtiņš Leja basģitāra, Miks Riekstiņš bungas, un cik es pareizi, ja nekļūdos, tad nesen pievienojās Mikus Ģermanis ģitārists. Un diskogrāfija ir Indigo albums 5. Gads, Under Construction 7. Gads, Decoy 2013. Gads, Stars 15. Gads, The Result of Everything 19. Gads un 6. 24. Gads. Mēs esam ļoti lepni, ļoti priecīgi, ka jūs mums esat mīļie Indigo, tā kā turpiniet mizot, turpiniet eksperimentēt, turpiniet meklēt visiem milzu veselības, radošumus, spēkus, laimes, daili, un lai jums viss izdodas, veči. Tagad klausamies grupa Indigo un dziesma Minūtes un stundas.

0: Nu, tad vēl uz atvadām arī raidījums, jo tā kā iet uz beigām, nevis iet, bet, nu, jau principā pietuvojies ir beigām. Vēlreiz jums atgādināšu, kad apmeklējat Latvijas rokmūzikas asociācijas mājaslapu, tas lrma.lv, un tur jūs varat brīnišķīgu sēriju izlasīt vispār par mūsu funkcieri, par mūzikas, populārās mūzikas stratēģiju, šis tas ir uzrakstīts par mūsu valsts kultūru politiku, par to naudas mētāšanu, kas ir nevalstiskajā sektorā, un cik ļoti nedaudz, un vai daudz, vai milzīgi atžgārni, tomēr arī ir kultūrā, jo mēs tik ļoti gribam, lai mūsu roku metāla alternatīvos un punks un cits subžanrs kaut kā iesaista arī mūsu valsts savā dzīvē, lai mēs kopā varētu attīstīt to arī kā tautsaimniecības nozari. Nu, ko jūs var teikt? Roka nemieri katru trešdienu, 8. vakarā, Radio SVH Rock ēterā, un, protams, ka jūs mājās un jūs ierīcēs tikai vispar mūsējiem Latvijas brīnišķīgajiem māksliniekiem. Kopā ar jums Jānis Bukums. Tai, lai dzīve iet rokā ļaudis!
1: Lielā dziesma!

0: Swan tagad pieejams tikai no 28,900 eiro. Šī ir tava super iespēja iegūt sen kāroto Volkswagen vēl izdevīgāk. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
2: Rīga kustībai un priekam! No 16. Līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.

0: cik lielas? Visas lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
1: Ko tu iesāktu ar 10 000 eiro? Dotos ceļojumā, atjaunotu mājokli vai vienkārši piepildītu sen atliktu sapni? Abonē balta mājokļa, kasko, octa vai jebkuru citu polisi un piedalies izlozē par 10 000 eiro. Balta abonētā polise atjaunojas automātiski un sniedz nepārtrauktu aizsardzību. Izvēlies drošību, kas nepārtrūkst. Izvēlies balta abonēto polisi. Uzzini vairāk. Balta.lv. Loterija spēkā no 1. augusta līdz šī gada 31. decembrim. Atļaujas numurs 9089.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
7: Yeah!
6: Radio SVH Rock.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.